0: tulay ina dok nama da jiwo kerkena beleng yani in aldiza da wala kin aya nga ina ki de en kerting yani din I guess bela san ki kwase ay kwa
1: e bara ina din jiwo tulay kin aldinga ina ngi beleng adan ki kwase kwa ala lombe beleng ga kame ala lombe beleng kel kame alba wo ibrahim kelami
0: yani lombe al kwa kwa tulanga si ili
1: lo kwa tulanga si erene ili kwa ndio langa si ki yitanga ngel en jarizata na mas mbeleng ini wala ngilo mbeleng kel kam eta yirlo
0: tolei na ina dogno meran bele kam ina do kingo ngingo yani in aldi ayis beleng asan ki kwase ay kwa
2: in aldi ingis beleng asan ki kwase in kwa do kenga na apanga asan sur bagi kain alompi bagi kwel na alan kilompi do rakilenge ne inna lompi in kwa elase ala jaba alan ajaba neji al kwe etijang abay dimba bele kwa alan bagi ja dimba bele idi neye gisi ye ne kiri ne ding tabun war sa de swalong neji ba gel din dul disi asan kilaja alompi kwa nasin kilaja ba alompi irel ne binyet albayen alompi tari kwa bang alan tu lesi ba no ku sesi alan ababa abakwel alan kainja nga tarasge tabun ereng na delding ire kain alompi nelam beleng alan doro tu lele ko na alan ku senga ka
0: tulay na ina basu longa sa dainti nagi kain ka jam kwa na nama kwel alan ina karin na magal asa kirke nga dok na dok si ing aldi si kanos tabun kwa laga si aldi kirke nga ka na nama wala siya ingwa ababiyo lang kwa si donga bani na doga sang kwa si kain aldi nga kimba wala nga ziyel ba na nama gal asa kirke nga skai ti ababiyo kwa si donga bani
3: ye kini donga kani
0: ye kini donga kani
1: ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani ye kini donga kani